מרים, זה יהיה פה, יש להם את הבורס תרדה מהם. בסגור, יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רד דל רגני, בירותי זובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאו ריגי סובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הוב נגפצ'ה גור, אם הודה סבין צ'אור גוקה גור.